0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes v Madride stretol s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva.
0: Zbrane nedokážu vybudovať trvalý mier, pripomenul Svätý Otec počas príhovoru poslancom a senátorom španielského parlamentu.
1: Pri včerajšom stretnutí so svetom kultúry, umenia, ekonomiky a športu pápež účastníkov vyzval k budovaniu dialógu medzi inštitúciami, ktorý má byť zameraný na ľudskú dôstojnosť.
0: V pondelok 8. júna vás z väčšného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Španielsko. Pápež Leo XIV. Sa dnes stretol v Madride s biskupmi Španielska. Pozval španielsku cirkev, aby nastúpila na cestu obnovy, pričom osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru. Prinášame myšlienky z príhovoru Svätého Otca.
2: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
1: Drahí bratia, biskupskej službe, s veľkou radosťou stojím pred vami v tento tretí deň svojej apoštolskej cesty v Španielsku. Po pozdrave politických predstaviteľov, ktorí ma prijali v parlamente, by som teraz rád využil tieto spoločné chvíle na oživenie spoločenstva, ako to Ježiš odporúčal svojim apoštolom. Ďakujem monsignorovi Arguelovi za milé slová, ktoré mi adresoval ako predseda konferencie a v mene všetkých. Dúfam, že moje slová sa budú môcť zaradiť do tohto dialógu, v duchu, ktorý znamená prijať všetko dobré, čo nám pán hovorí prostredníctvom brata. Synodálna cesta, na ktorú sa cirkev vydala, je procesom hlbokého počúvania. Schopnosť rozpoznať Boží hlas, ktorý hovorí prostredníctvom cirkevného spoločenstva, je jednou z jej základných hodnôt.
0: Leo XIV. Upriamil pozornosť aj na pokušenia, ktorým cirkev čelí počas svojho putovania, keď povedal:
2: Una tentación en los viajes es la de obsesionarnos con lo que dejamos.
1: Jedným z pokušení na cestách je posadnutosť tým, čo zanechávame. Miestami, vecami, formami, bez toho, aby sme sa v poslušnosti duchu otvorili novosti toho, čo nachádzame. K tomuto pokušeniu sa pridáva pokušenie batožiny, ktorú z podobných dôvodov naplňame zbytočnosťami, až sa napokon stáva bremenom. Na druhej strane však nie je vhodné zabudnúť ani na niečo, čo sa učíme zo sudov toľkých emigrantov. Osamelý človek bez koreňov a bez prostriedkov veľmi trpí, ale s veľkými ťažkosťami si dokáže vytvoriť pevné väzby na mieste, kam prichádza.
0: Pápež následne vyzdvihol dôležitosť sviatostného života ako zdroja sily, ktorý nazval pokladom a viatikom pútnika.
2: Et pan de la palabra y de la Eucaristía no son aún más necesarios que el alimento material.
1: Chlieb slova Eucharistie je pre nás ešte potrebnejší než materiálny pokrm, pretože nám otvára cestu spásy. Nejde o problém, ako urobiť slávenie viac či menej príťažlivým. Ide o to cítiť, že ak sme jeho súčasťou, jeho neprítomnosť v nás vyvoláva nepokoj, ktorý možno prirovnať k telesnému hladu. Sviatostný život rytmizuje našu existenciu ako život dieťaťa, ktoré prijíma pokrm od svojej matky, alebo ako život športovca, ktorý si rozvrhuje sily potrebné na dosiahnutie cieľa.
0: Svätý Otec španielsku cirkev povzbudil ku kráčaniu bez strachu a v jednote Božieho ľudu.
2: Los peregrinos suelen salir de noche y muchas veces es oscuridad inicial del camino.
1: Pútnici zvyčajne vyrážajú v noci a táto počiatočná tma cesty ich môže neraz vystrašiť. Mohli by sme si pripomenúť hymnus Vešpier, Nox et Tenebre, aby sme povedali, že ak kráčame v dobrom spoločenstve, ťažkosti cesty a nebezpečenstvo zablúdenia sa zmenšujú. Je to pán, kto nás vedie. On je pánom dejiny každého z našich príbehov, on určuje časy. My kráčame za ním, ba viac kráčame s ním, ako údy jedného tela. Toto hlboké puto vyžaduje od cirkvi v tomto čase polarizácií a čoraz tvrdších protikladov svedectvo jednoty v pluralite. Spoločenstvo schopné prijať bohatstvo darov, chariziem a citlivosti, ktoré Duch Svätý vzbudzuje v Božom ľude. Kristov obraz sa dá rozpoznať v živej mozaike cirkvi, kde sa mnohé kamienky bez toho, aby splývali, zbiehajú, aby zjavili krásu jediného pána.
0: Leo XIV. Následne zdôraznil, že v tejto úlohe nadobúda služba biskupov osobitnú zodpovednosť, pretože ich poslanie od nich žiada chrániť jednotu, podporovať dialóg, uzdravovať zlomy a sprevádzať cestu ľudu, ktorý im bol zverený.
1: Madrid. Pápež Leo XIV. Sa prihovoril poslancom a senátorom španielského parlamentu ako rímsky biskup, ktorý pripomína základnú otázku každej demokracie – komu má slúžiť zákon. V historickej sále kongresu postavil do centra ľudskú osobu, jej dôstojnosť, svedomie a právo na život a zároveň varoval, že spoločnosť, ktorá stratí túto mieru, môže mať síce technicky schválené zákony, ale nie nevyhnutne spravodlivé zákony.
0: Svätý Otec pripomenul, že parlament je miestom, kde rozdielne názory dostávajú právnu podobu. Práve preto zákonodarcovia nemôžu zostať iba pri otázke väčšiny, procedúry alebo politickej výhodnosti. Podľa pápeža sa každá legislatívna úloha napokon stretáva s rozhodujúcou otázkou, aké chápanie ľudskej osoby inšpiruje zákony a aký typ spoločnosti tieto zákony budujú.
1: Leo XIV. Túto otázku zasadil do španielskej intelektuálnej tradície. Pripomenul Salamanskú školu, najmä pátra Francisca de Vitoriu a ďalších mysliteľov, ktorí pred stáročiami otvorili reflexiu o hraniciach moci, právach národov a dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Ich odkaz podľa pápeža nezostal v minulosti. Dnes sa vracia v nových podobách, v bioetike, v ekonomike, v technológiách a osobitne pri umelej inteligencii. Svätý Otec upozornil, že technický pokrok sám o sebe nestačí. Môže slúžiť človeku, ale môže ho aj zredukovať na údaj, výkon alebo problém, ktorý treba spravovať. Práve preto pripomenul, technológia sama o sebe nie je neutrálna.
0: Toto varovanie nesmeruje proti vede ani pokroku. Smeruje proti naivite, že každý nový nástroj je automaticky dobrý len preto, že je nový. Pápež tým otvoril širšiu otázku. Kto technológiu navrhuje, kto ju financuje, kto ju reguluje a podľa akej predstavy o človeku sa používa. Inak povedané, umelá inteligencia nie je mimo morálky, ani keď sa tvári, že len optimalizuje.
1: Výrazné miesto v príhovore mala aj obrana ľudského života. Leo XIV. Ju nepredstavil ako vnútrocirkevnú tému, ale ako civilizačnú skúšku spoločnosti. Pýtal sa, akú budúcnosť môže mať spoločenstvo, ktoré necháva v tieni nenarodené deti, starých, chorých, trpiacich alebo úplne odkázaných na starostlivosť druhých. A dodal, obrana ľudského života nie je čiastkovou otázkou ani konfesionálnym záujmom, je cieľom civilizácie.
0: Z tejto perspektívy pápež hovoril aj o rodine, vzdelávaní, práve rodičov, migrácii a utečencoch. Jeho logika zostáva rovnaká. Ak má byť dôstojnosť človeka viac než pekná formulácia do slávnostného prejavu, musí sa prejaviť v konkrétnej ochrane najzraniteľnejších. Teda nie iba tam, kde je človek silný, zdravý, produktívny a užitočný, čo je pravda, že obľúbený meter moderných spoločností, ktoré si hovoria humánne, keď im to práve vyhovuje.
1: V závere príhovoru sa Leo XIV. Venoval mieru. Hovoril o duchovnej a kultúrnej kríze, ktorá sa prejavuje násilím, polarizáciou a nedôverou. Na medzinárodnej rovine pripomenul potrebu diplomacie, rešpektovania práva a odvahy riešiť spory pokojnými cestami. Zaznelo varovanie pred novým zbrojením, ktoré sa aj v Európe čoraz častejšie predstavuje ako nevyhnutná odpoveď na neistotu.
0: Pápež povedal, zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nedokážu vybudovať autentický a trvalý mier. Súčasne upozornil, že vývoj umelej inteligencie vo vojenskej oblasti si vyžaduje prísnu etickú bdelosť. Rozhodnutia o živote a smrti podľa neho nesmú byť prenesené na automatizmy ani vyňaté z morálnej zodpovednosti človeka. Podľa pápeža technika môže zrýchliť rozhodovanie, ale nesmie zrušiť svedomie.
1: Leo XIV. Však nezostal iba pri veľkej geopolitike. Mier podľa neho začína aj v jazyku, vo verejnej debate a v schopnosti nesúhlasiť bez ponižovania toho druhého. Politikom pripomenul, že slová môžu otvárať alebo zatvárať cesty. A dodal, pevnosť si nevyžaduje pohrdanie, nesúhlas neznamená ponižovanie.
0: Včera podvečer sa pápež Leo XIV stretol v Movistar aréne s predstaviteľmi kultúry, umenia, ekonomiky a športu. V príhovore nadviazal na duchovné a kultúrne dedičstvo Španielska a pozval prítomných uvažovať o tom, akú spoločnosť pomáhajú svojou prácou vytvárať.
1: Svätý Otec začal pohľadom na španielskú civilizáciu, na jej mestá, pamiatky, hudbu, maliarstvo, tanec a literatúru. V tomto dedičstve podľa neho možno vnímať dušu generácií, ktoré premieniali krajinu a dali jej vlastnú tvár. Nešlo však iba o pripomenutie minulosti. Pápež z tejto pamäti vyvodil otázku pre prítomnosť. Aké dedičstvo zanechá dnešná generácia tým, ktorí prídu po nej?
0: Leo XIV. Priznal, že súčasná spoločnosť má veľkú schopnosť produkovať, inovovať a komunikovať. Zároveň však upozornil, že nestačí rozvíjať prostriedky, ak sa stratí otázka zmyslu, povedal.
1: Zdá sa, že sa ešte potrebujeme naučiť chrániť dušu toho, čo vytvára. Inak riskujeme, že budeme odborníkmi na prostriedky a účinnými vo výrobe, no neistí v tom, prečo, na čo, s kým a pre koho tvoríme.
0: Ústredným obrazom príhovoru bolo tkanie sietí. Pápež ním označil potrebu dialógu medzi rôznymi oblastiami ľudskej činnosti, kultúrou, vzdelávaním, ekonomikou, umením, športom a technológiou. Každá z nich má vlastné poslanie, ale nesmie sa uzavrieť sama do seba. Ak majú slúžiť človeku, potrebujú zostať vo vzájomnom vzťahu. Svätý Otec vyjadril želanie,
1: aby univerzita nežila odvrátená od sveta práce, ani sa nevzdávala pravdy, aby podnikateľská činnosť nevnímala zamestnanca iba ako ďalší faktor v rovnici svojich záujmov, aby umenie nebolo určené iba elitám, aby šport nebol zredukovaný na predstavenie alebo premenený len na obchod, aby technologický pokrok bral do úvahy starších ľudí, chudobných a tých, ktorí nemajú hlas.
0: V tejto perspektíve pápež hovoril aj o jazyku. Pripomenul, že slova nikdy nie sú neutrálne. Môžu vytvárať dôveru, otvárať priestor pre stretnutie a posilňovať spoločenské väzby, ale môžu aj zraňovať, rozdeľovať a uzatvárať človeka pred druhými. Preto sa zodpovednosť za kultúru a komunikáciu netýka iba obsahu, ale aj spôsobu, akým spoločnosť hovorí o sebe, o slabých, o budúcnosti a o pravde. Osobitné miesto v príhovore zaujal šport. Leo XIV. Pripomenul slova svätého Jana Pavla II., ktorý športovcom povedal.
1: V týchto časoch, keď sa žiaľ rozličné formy násilia, teda nenávisti, usilujú neblahým spôsobom roztrhať tkanivo spoločenskej solidarity, vy svojim dielom prispievate k žiarivému svedectvu súdržnosti, pokoja, jednoty, jedným slovom schopnosti vedieť byť spolu.
0: Svätý Otec dodal, že tieto slova sú dnes ešte aktuálnejšie. Šport podľa neho môže byť školou spolupatričnosti, rešpektu, vytrvalosti a schopnosti byť spolu. Túto úlohu však plní iba vtedy, keď nie je zredukovaný na predstavenie, obchod alebo súťaž bez vzťahu k dobru človeka. Pápež sa v príhovore dotkol aj otázky chudoby a vylúčenia.
1: Situácia chudobných predstavuje výkrik, ktorý v dejinách ľudstva neustále oslovuje náš život, naše spoločnosti, politické a ekonomické systémy i cirkev.
0: Ekonomické a inštitucionálne štruktúry sú podľa pápeža spravodlivé natoľko, nakoľko slúžia integrálnemu rozvoju osoby a podporujú zodpovednú účasť všetkých. Pápež napokon vyzval prítomných, aby sa stali novými vláknami pri tkaní nových sietí. Takých, v ktorých kultúra chráni pamäť, vzdelávanie podporuje hľadanie pravdy, umenie prebúdza úžas, ekonomika slúži človeku, šport učí spolupatričnosti a práca zostáva priestorom dôstojnosti a nádeje.
1: Celé texty príhovorov svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk.
0: Milí poslucháči, na záver dňa sa pápež Leo XIV. Prihovorí dieceznému spoločenstvu na štadióne v Madride. Zajtra ho čaká program v Barcelone, kde sa v dopoludnejších hodinách prihovorí dobrovoľníkom. Následne predniesie homíliu v katedrále svätého Kríža a svätej Eulálie a deň uzavrí homíliu počas modlitbovej vigílie na olympijskom štadióne. Sprevádzajme aj naďalej svätého Otca na jeho apoštolskej ceste svojimi modlitbami.
1: To je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezišnosti, povedal Leo XIV. Dobrovoľníkom v Madride.
0: Svätý Otec sa dnes predpoludním presunul do Barcelony. Počas modlitby liturgie hodín v tamojšej katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie vyzval k šíreniu jednoty.
1: Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia, povedal Leo XIV. Dieceznej komunite v Madride.
0: Pápež sa včera v Madride stretol aj so skupinou obetí zneužívania.
1: Svätý Otec smúti nad smrťou mozambického biskupa Sitora Afonsa.
0: V utorok 9. júna, v deň liturgickej spomienky diakona a učiteľa cirkvi svätého Efréma, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová.

0: Madrid. Pápež dnes začal druhú etapu svojej apoštolskej cesty v Španielsku, ktorá potrvá do piatka 12. júna. Z Madridu sa presunul do Barcelony. Do poludnia sa v Madride stretol so 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa v Madride podielili na organizácii pápežovej návštevy. Poďakoval im za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť znútra. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Rád by som sa s vami podelil o jednoduchú úvahu, ktorú by som zhrnul takto. Kresťania sú povolaní prinášať svetu kvas nezištnosti. Ježiš použil obraz kvasu v podobenstve o nebeskom kráľovstve, ktoré zaznamenal evangelista Matúš. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí. Vaša skúsenosť z týchto dní, podobne ako skúsenosť mnohých bratov a sestier, dobrovoľníkov v podobných okolnostiach, myslím na jubileum minulého roka, je znakom prichádzajúceho kráľovstva, a to v jednom podstatnom aspekte, v nezištnosti.
0: Nezištnosť je kvasom, ktorý dáva rásť ľudskej, etickej a duchovnej kvalite spoločnosti, pretože môžeme povedať, že je typickým znakom Božieho mesta. Vo svete, ktorý je neustále ovplyvňovaný logikou záujmu a zisku, kde sa pojem rast zužuje na ekonomicko-finančný rozmer, je potrebné myslieť a žiť podľa pravdivejšej logiky, teda podľa logiky integrálneho ľudského rastu. Je to logika Evanjelia, ktoré hovorí: ak dobre robíte tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? A ak požičiavate tým, od ktorých dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu?
1: Drahí, Ježiš Kristus prišiel priniesť svetu kvás nebeského kráľovstva. Vmiešal ho do cesta našej chorej ľudskosti, aby ju uzdravil zvnútra vodou a krvou svojej obety a ohňom Ducha Svätého. A po svojej smrti a zmrtvých vstaní poslal svojich učeníkov mocou toho istého ducha, aby boli vo svete znakmi a nástrojmi jeho kráľovstva, kráľovstva lásky, spravodlivosti a pokoja.
0: To sa uskutočňuje prostredníctvom ohlasovania, ale aj, a povedal by som ešte viac, prostredníctvom životného štýlu, spôsobu myslenia a konania, ktorý je evanjeliový. A práve podstatným znakom tohto štýlu je nezištnosť, o ktorej ste v týchto dňoch tu v Madride vydali svedectvo. Ďakujem. Ďakujem. Možno to štatistiky nezaznamenajú, ale vieme, že v týchto dňoch aj vďaka vám toto mesto rástlo a priblížilo sa k Božiemu kráľovstvu. Je to naša zásluha? Nie. Všetko je jeho milosť. Toto je tajomstvo. Božia láska, ktorá hýbe slnkom i hviezdami, hýbe srdcami tých, ktorí stretli Pána Ježiša, ktorý povedal: blaženejšie je dávať, ako prijímať.
1: Sestri a bratia, pokračujme na tejto ceste. S pokorou a miernosťou, bez akejkoľvek domýšľavosti, no pevný vo viere a veľkodušný v službe. Nech vám Panna Mária vyprosí, aby ste boli vždy a všade kvasom Božieho kráľovstva. Ďakujem a dovidenia v Ríme.
2: Gracias. Y nos vemos en Roma.
0: Toľko pápežov príhovor dobrovoľníkom v Madride. Barcelona. Dnes predpoludním sa pápež letecky presunul z Madridu do Barcelony. Počas modlitby cez deň liturgie hodín v gotickej katedrále zasvetenej Svätému krížu a patronke Barcelony Svätej Eulálii pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Táto veľkolepá katedrála pochádza z roku 599, avšak do gotického štýlu bola prebudovaná v 13. až 15. storočí. V homílii Leo XIV. Pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete, poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým duchom. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Cirkev je plodom úkonu lásky, ktorý ju predchádza a ktorý pochádza od Boha. Rastie predovšetkým tým, že sa ním necháva milovať, zjednotená s pokorným a vďačným srdcom, pretože iba ten, kto sa nechá milovať Bohom, môže spolu s druhými budovať diela lásky.
0: Leo XIV. Pripomenul slova pápeža Františka, ktoré v minulosti adresoval obyvateľom Barcelony a dodal:
1: ukazujú atmosféru, ktorú sme povolaní šíriť vo svojich prostrediach, v rodinách, vo farnostiach, na pracoviskách a miestach formácie, v prostredí kúrie i v každej inej oblasti života. Má to byť atmosféra rodiny, v ktorej sa žije spoločne s vedomím synovstva a spoločného povolania, v solidarite, otvorenosti, so schopnosťou milosrdenstva, obety, vzájomnej pozornosti a odpustenia.
0: Ak je Kristus ženíchom, ktorý nás miloval ako prvý, je zároveň aj hlavou, ku ktorej sme pripojení ako údy jedného organizmu, jedni v službe druhým, ľudia z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. Všetci oživovaní pôsobením toho istého ducha, všetci povolaní k tej istej svetosti.
1: Aj toto je dôležité, pretože nám to pripomína, že spoločná práca pre nás nie je voľbou štýlu, ale fyziologickou nevyhnutnosťou, založenou na milosti, danej každému podľa miery Kristovho daru. Na túto milosť odpovedáme tým, že dávame do hry prijaté charizmy v úcte k zvereným službám. Je to Duch Svätý, ktorý nás ako časti jednej živej štruktúry pobáda nielen k tomu, aby sme sa bez výhrad darovali tam, kam nás volá prozreteľnosť, ale aby sme to robili podľa Božích plánov v poslušnosti a dôvere.
0: Tak ako v tele aj medzi nami sú údy silnejšie a iné slabšie. Niektoré sú viditeľné a vykonávajú navonok zjavné úlohy, iné sú skryté a pôsobia znútra, v niektorých prípadoch bez prestania, a vykonávajú životne dôležité funkcie, hoci si to nikto ani nevšimne.
1: Je mnoho obrazov, ktorými by sme mohli znázorniť rozmanitosť a dôležitosť úloh a poslaní, ktoré medzi nami nachádzame. No posolstvo je vždy to isté. V bohatstve prijatých darov sme silní, pretože sme zjednotení. A sme zjednotení, pretože nás oživuje ten istý duch, Kristov duch, ktorý je duchom spoločenstva pre spásu všetkých. Preto je pre každého z nás dôležité nedovoliť, aby čokoľvek zničilo jednotu, v ktorej nás Boh ustanovil a ku ktorej plnosti nás deň čo deň vedie.
0: Barcelona sa tradične označuje ako hlavné a prirodzené centrum Katalánska. To dáva tejto komunite a vám všetkým, obyvateľom Barcelony a Kataláncom, osobitné povolanie a osobitnú zodpovednosť stať sa s Božou pomocou budovateľmi jednoty. Svätý Augustín, keď hovoril o mučeníkoch, povedal: Nech sa nám nezdá maličkosťou, že sme časťami tela toho, ktorého časťami boli aj tí, s ktorými sa nemôžeme porovnávať. Poslúchajme toho istého pána. Usilujeme sa o tú istú lásku a objímame tú istú jednotu.
1: Drahí bratia a sestry, v tomto duchu chceme byť aj my, vo svete rozorvanom vojnami a rozdeleniami, v spoločnosti čoraz viac roztrieštenej a individualistickej, mučeníkmi, teda svedkami a prorokmi jednoty, prijatia, svornosti a pokoja, aj za cenu obiet a zriekaní. Ako panna Eulália a toľkí ďalší mučeníci chceme odpovedať svoje áno, pripravení, ak to bude potrebné, zomrieť sebe samým, stratiť sa, aby sme sa znovu našli, zrieknúť sa zbytočného, aby sme stavali na tom, čo je podstatné a čo trvá na veky.
0: Tomu nás učí ukrižovaný, k tomu nás pozývajú apoštol Pavol i príklady svätých, toto chceme robiť spoločne podľa Ježišovej modlitby k Otcovi počas poslednej večere. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
1: Nech nám Panna Mária, Matka cirkvi a Matka jednoty, pomáha byť vernými tomuto záväzku a tomuto poslaniu. Panna Mária de la Merced, oroduj za nás.
2: Mária di Dio de la Merced, pregeju per nos altres.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca v Barcelonskej katedrále svätého Kríža.
1: Vatikán, Mozambik. Svätý Otec prijal v sobotu 6. mája správu o smrti mozambického biskupa Skuelimane a apoštolského administrátora Beiry, zastreleného vo svojej rezidencii. Zároveň prostredníctvom telegramu vyjadril svoj zármutok a slová blízkosti kňazom i veriacim diecézy.
0: Madrid. Včera popoludní mal pápež Leo XIV. Na apoštolskej nunciatúre približne hodinový súkromný rozhovor, počas ktorého načúval a prejavil blízkosť šiestim osobám, ktoré boli obeťami zneužívania zo strany duchovenstva. Tieto osoby predložili niekoľko návrhov, ako zefektívniť reakciu cirkvi na takéto dramatické prípady. Po stretnutí vyhlásili, že pápež prijal ich bolesť za svoju.
1: Madrid. Vráťme sa ešte k včerajšiemu večernému programu Svätého Otca. Na madridskom štadióne Santiago Bernabéu sa stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež vo svojom príhovore citoval aj zo svojej encykliky Magnifica Humanitas, keď povedal:
0: Dnes obnovovať znamená uznať, že v pluralite hlasov a pohľadov, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje žiarivá možnosť budovať spoločne, premieňať rozmanitosť na zdroj a urobiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A v tomto spoločnom diele nachádzajú kresťania svoj vlastný spôsob budovania, orientovať konanie na Boha, aby sa pod jeho svetlom pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praktizovaní synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj konečný cieľ.
1: Pápež okrem iného povedal: Pozývam kňazov, aby v praxi komunitného rozlišovania rozpoznali jednu z najväčších príležitostí, ktoré synodalita ponúka ich službe. Keď totiž redukujeme cirkevný život na rutinu, v ktorej každý zostáva uzavretý vo svojich zvykoch a vo svojej úlohe, chýba nám Duch Svätý. On vzbudzuje povolania a spája ich niekedy tým, že vyvoláva pohyb, diskusiu a hľadanie novej rovnováhy. Neľakajte sa toho všetkého. Zakusujte to.
0: Hľa, cirkev, drahí bratia a sestry, hľa hudba evanjelia so svojím nákazlivým rytmom. Keď dorazí k srdcu, spôsobí, že človek povie, že sa cítil prijatý s otvorenou náručou. Mnohí majú spočiatku strach priblížiť sa, pretože počuli o predsudkoch a sklamaniach. Dobrota, hoci aj niekoľkých, môže premôcť strach mnohých. Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia. Nech sa vo vašich tvárach a vo vašom živote dá stretnúť Božie slovo. Láska je totiž jazykom, vďaka ktorému sa všetci cítia ako doma. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Muchas gracias.
1: Toľko príhovor svätého otca dieceznej komunite Madridu.

0: Milí poslucháči, celé texty pápežových príhovorov nájdete na našej internetovej stránke.
1: Už o niekoľko minút sa Svätý Otec zúčastní na modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone. Zajtra ho čaká návšteva väznice v Barcelone, ako aj návšteva Mariánskeho putnického miesta Montserrat, kde sa bude pápež modliť ruženec a prehovorí k veriacim. V Barcelone sa stretne aj s členmi diecéznych charitatívnych organizácií a napokon v bazilike Sagrada Familia bude sláviť svätú omšu a inauguruje väžu Ježiša Krista.
0: Sprevádzajme Svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezišnosti, povedal Leo XIV dobrovoľníkom v Madride.
0: Svätý Otec sa dnes predpoludním presunul do Barcelony. Počas modlitby liturgie hodín v tamojšej katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie vyzval k šíreniu jednoty.
1: Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia, povedal Leo XIV v dieceznej komunite v Madride.
0: Pápež sa včera v Madride stretol aj so skupinou obetí zneužívania.
1: Svätý Otec smúti nad smrťou mozambického biskupa Sitora Afonsa.
0: V útorok 9. júna, v deň liturgickej spomienky diakona a učiteľa cirkvi svätého Efréma, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová.

0: Madrid. Pápež dnes začal druhú etapu svojej apoštolskej cesty v Španielsku, ktorá potrvá do piatka 12. júna. Z Madridu sa presunul do Barcelony. Do poludnia sa v Madride stretol so 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa v Madride podielili na organizácii pápežovej návštevy. Poďakoval im za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť vnútra. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Rád by som sa s vami podelil o jednoduchú úvahu, ktorú by som zhrnul takto. Kresťania sú povolaní prinášať svetu kvas nezištnosti. Ježiš použil obraz kvasu v podobenstve o nebeskom kráľovstve, ktoré zaznamenal evanjelista Matúš. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do 3 mier múky, až sa všetko prekvasí. Vaša skúsenosť z týchto dní, podobne ako skúsenosť mnohých bratov a sestier, dobrovoľníkov v podobných okolnostiach, myslím na jubileum minulého roka, je znakom prichádzajúceho kráľovstva, a to v jednom podstatnom aspekte, v nezištnosti.
0: Nezištnosť je kvasom, ktorý dáva rásť ľudskej, etickej a duchovnej kvalite spoločnosti, pretože môžeme povedať, že je typickým znakom Božieho mesta. Vo svete, ktorý je neustále ovplyvňovaný logikou záujmu a zisku, kde sa pojem rast zužuje na ekonomicko-finančný rozmer, je potrebné myslieť a žiť podľa pravdivejšej logiky, teda podľa logiky integrálneho ľudského rastu. Je to logika Evanjelia, ktoré hovorí: ak dobre robíte tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? A ak požičiavate tým, od ktorých dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu?
1: Drahí, Ježiš Kristus prišiel priniesť svetu kvás nebeského kráľovstva. Vmiešal ho do cesta našej chorej ľudskosti, aby ju uzdravil zvnútra vodou a krvou svojej obety a ohňom Ducha Svätého. A po svojej smrti a zmrtvých vstaní poslal svojich učeníkov mocou toho istého ducha, aby boli vo svete znakmi a nástrojmi jeho kráľovstva, kráľovstva lásky, spravodlivosti a pokoja.
0: To sa uskutočňuje prostredníctvom ohlasovania, ale aj, a povedal by som ešte viac, prostredníctvom životného štýlu, spôsobu myslenia a konania, ktorý je evanjeliový. A práve podstatným znakom tohto štýlu je nezištnosť, o ktorej ste v týchto dňoch tu v Madride vydali svedectvo. Ďakujem. Ďakujem. Možno to štatistiky nezaznamenajú, ale vieme, že v týchto dňoch aj vďaka vám toto mesto rástlo a priblížilo sa k Božiemu kráľovstvu. Je to naša zásluha? Nie. Všetko je jeho milosť. Toto je tajomstvo. Božia láska, ktorá hýbe slnkom i hviezdami, hýbe srdcami tých, ktorí stretli Pána Ježiša, ktorý povedal: blaženejšie je dávať, ako prijímať.
1: Sestri a bratia, pokračujme na tejto ceste. S pokorou a miernosťou, bez akejkoľvek domýšľavosti, no pevný vo viere a veľkodušný v službe. Nech vám Panna Mária vyprosí, aby ste boli vždy a všade kvasom Božieho kráľovstva. Ďakujem a dovidenia v Ríme.
2: Gracias. Y nos vemos en Roma.
0: Toľko pápežov príhovor dobrovoľníkom v Madride. Barcelona. Dnes predpoludním sa pápež letecky presunul z Madridu do Barcelony. Počas modlitby cez deň liturgie hodín v gotickej katedrále zasvetenej Svätému krížu a patronke Barcelony Svätej Eulálii pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Táto veľkolepá katedrála pochádza z roku 599, avšak do gotického štýlu bola prebudovaná v 13. až 15. storočí. V homílii Leo XIV. Pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete, poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým duchom. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Cirkev je plodom úkonu lásky, ktorý ju predchádza a ktorý pochádza od Boha. Rastie predovšetkým tým, že sa ním necháva milovať, zjednotená s pokorným a vďačným srdcom, pretože iba ten, kto sa nechá milovať Bohom, môže spolu s druhými budovať diela lásky.
0: Leo XIV. Pripomenul slova pápeža Františka, ktoré v minulosti adresoval obyvateľom Barcelony a dodal:
1: ukazujú atmosféru, ktorú sme povolaní šíriť vo svojich prostrediach, v rodinách, vo farnostiach, na pracoviskách a miestach formácie, v prostredí kúrie i v každej inej oblasti života. Má to byť atmosféra rodiny, v ktorej sa žije spoločne, s vedomím synovstva a spoločného povolania, v solidarite, otvorenosti, so schopnosťou milosrdenstva, obety, vzájomnej pozornosti a odpustenia.
0: Ak je Kristus ženíchom, ktorý nás miloval ako prvý, je zároveň aj hlavou, ku ktorej sme pripojení ako údy jedného organizmu, jedni v službe druhým, ľudia z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. Všetci oživovaní pôsobením toho istého ducha, všetci povolaní k tej istej svetosti.
1: Aj toto je dôležité, pretože nám to pripomína, že spoločná práca pre nás nie je voľbou štýlu, ale fyziologickou nevyhnutnosťou, založenou na milosti, danej každému podľa miery Kristovho daru. Na túto milosť odpovedáme tým, že dávame do hry prijaté charizmy v úcte k zvereným službám. Je to Duch Svätý, ktorý nás ako časti jednej živej štruktúry pobáda nielen k tomu, aby sme sa bez výhrad darovali tam, kam nás volá prozreteľnosť, ale aby sme to robili podľa Božích plánov v poslušnosti a dôvere.
0: Tak ako v tele aj medzi nami sú údy silnejšie a iné slabšie. Niektoré sú viditeľné a vykonávajú navonok zjavné úlohy, iné sú skryté a pôsobia znútra, v niektorých prípadoch bez prestania a vykonávajú životne dôležité funkcie, hoci si to nikto ani nevšimne.
1: Je mnoho obrazov, ktorými by sme mohli znázorniť rozmanitosť a dôležitosť úloh a poslaní, ktoré medzi nami nachádzame. No posolstvo je vždy to isté. V bohatstve prijatých darov sme silní, pretože sme zjednotení. A sme zjednotení, pretože nás oživuje ten istý duch, Kristov duch, ktorý je duchom spoločenstva pre spásu všetkých. Preto je pre každého z nás dôležité nedovoliť, aby čokoľvek zničilo jednotu, v ktorej nás Boh ustanovil a ku ktorej plnosti nás deň čo deň vedie.
0: Barcelona sa tradične označuje ako hlavné a prirodzené centrum Katalánska. To dáva tejto komunite a vám všetkým, obyvateľom Barcelony a Kataláncom, osobitné povolanie a osobitnú zodpovednosť stať sa s Božou pomocou budovateľmi jednoty. Svätý Augustín, keď hovoril o mučeníkoch, povedal: Nech sa nám nezdá maličkosťou, že sme časťami tela toho, ktorého časťami boli aj tí, s ktorými sa nemôžeme porovnávať. Poslúchajme toho istého pána, usilujeme sa o tú istú lásku a objímame tú istú jednotu.
1: Drahí bratia a sestry, v tomto duchu chceme byť aj my, vo svete rozorvanom vojnami a rozdeleniami, v spoločnosti čoraz viac roztrieštenej a individualistickej, mučeníkmi, teda svedkami a prorokmi jednoty, prijatia, svornosti a pokoja, aj za cenu obiet a zriekaní. Ako panna Eulália a toľkí ďalší mučeníci chceme odpovedať svoje áno, pripravení, ak to bude potrebné, zomrieť sebe samým, stratiť sa, aby sme sa znovu našli, zrieknúť sa zbytočného, aby sme stavali na tom, čo je podstatné a čo trvá na veky.
0: Tomu nás učí ukrižovaný, k tomu nás pozývajú apoštol Pavol i príklady svätých, toto chceme robiť spoločne podľa Ježišovej modlitby k Otcovi počas poslednej večere. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
1: Nech nám Panna Mária, Matka cirkvi a Matka jednoty, pomáha byť vernými tomuto záväzku a tomuto poslaniu. Panna Mária de la Merce, oroduj za nás.
3: Mari di Deo de la Merce, pregeju per nos altres.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca v Barcelonskej katedrále svätého Kríža.
1: Vatikán, Mozambik. Svätý Otec prijal v sobotu 6. mája správu o smrti mozambického biskupa Squelimane a apoštolského administrátora Beiry, zastreleného vo svojej rezidencii. Zároveň prostredníctvom telegramu vyjadril svoj zármutok a slová blízkosti kňazom i veriacim diecézy.
0: Madrid. Včera popoludní mal pápež Leo XIV na apoštolskej nunciatúre približne hodinový súkromný rozhovor, počas ktorého načúval a prejavil blízkosť šiestim osobám, ktoré boli obeťami zneužívania zo strany duchovenstva. Tieto osoby predložili niekoľko návrhov, ako zefektívniť reakciu cirkvi na takéto dramatické prípady. Po stretnutí vyhlásili, že pápež prijal ich bolesť za svoju.
1: Madrid. Vráťme sa ešte k včerajšiemu večernému programu Svätého Otca. Na madridskom štadióne Santiago Bernabéu sa stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež vo svojom príhovore citoval aj zo svojej encykliky Magnifica Humanitas, keď povedal:
2: Hoy reconstruir significa reconocer.
0: Dnes obnovovať znamená uznať, že v pluralite hlasov a pohľadov, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje žiarivá možnosť budovať spoločne, premieňať rozmanitosť na zdroj a urobiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A v tomto spoločnom diele nachádzajú kresťania svoj vlastný spôsob budovania, orientovať konanie na Boha, aby sa pod jeho svetlom pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praktizovaní synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj konečný cieľ.
1: Pápež okrem iného povedal: Pozývam kňazov, aby v praxi komunitného rozlišovania rozpoznali jednu z najväčších príležitostí, ktoré synodalita ponúka ich službe. Keď totiž redukujeme cirkevný život na rutinu, v ktorej každý zostáva uzavretý vo svojich zvykoch a vo svojej úlohe, chýba nám Duch Svätý. On vzbudzuje povolania a spája ich, niekedy tým, že vyvoláva pohyb, diskusiu a hľadanie novej rovnováhy. Neľakajte sa toho všetkého. Zakusujte to.
0: Hľa, cirkev, drahí bratia a sestry, hľa hudba Evanjelia so svojím nákazlivým rytmom. Keď dorazí k srdcu, spôsobí, že človek povie, že sa cítil prijatý s otvorenou náručou. Mnohí majú spočiatku strach priblížiť sa, pretože počuli o predsudkoch a sklamaniach. Dobrota, hoci aj niekoľkých, môže premôcť strach mnohých. Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia. Nech sa vo vašich tvárach a vo vašom živote dá stretnúť Božie slovo. Láska je totiž jazykom, vďaka ktorému sa všetci cítia ako doma. Ďakujem vám veľmi pekne.
2: Muchas gracias.
1: Toľko príhovor svätého otca dieceznej komunite Madridu.

0: Milí poslucháči, celé texty pápežových príhovorov nájdete na našej internetovej stránke.
1: Už o niekoľko minút sa Svätý Otec zúčastní na modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone. Zajtra ho čaká návšteva väznice v Barcelone, ako aj návšteva mariánskeho putnického miesta Montserrat, kde sa bude pápež modliť ruženec a prehovorí k veriacim. V Barcelone sa stretne aj s členmi diecéznych charitatívnych organizácií a napokon v bazilike Sagrada Familia bude sláviť svätú omšu a inauguruje väžu Ježiša Krista.
0: Sprevádzajme svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.